0: Ovaj sadržaj omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju.
1: Tolmeldavatel putukatel, nagu mesilased, liblikad ja mardikad, on meie ökosüsteemis tähtis roll. Kõikjal maailmas aga ohustavad neid mitmed tegurid. Näiteks kliimamuutused, elupaikade kadumine, kahjurid ja monokultuuride kasvatamine. Nende tegurite tõttu on tolmeldajate populatsioon järsult vähenemas. Kuulete saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Selles saates uurime, mida teeb Euroopa Liit selleks, et tolmeldajaid kaitsta.

Kas teadsite, et putuktolmeldajatest sõltub täielikult või osaliselt ligikaudu 90% maailma õistaimeliikidest, üle 75% maailma põllukultuuridest ja 35% maailma põllumajandusmaast? Tolmeldajad aitavad otseselt kaasa sellele, et oleksime toiduga kindlustatud ja bioloogiline mitmekesisus säiliks. Kui mõõta seda rahas, siis tolmeldajate panus liidu põllumajandustoodangusse on umbes 15 miljardit eurot aastas. Kuidas siis tolmeldamine toimub? Tolmeldajad kannavad õietolmu isastaimelt emastaimele ja aitavad nii kaasa õistaimede paljunemisele. Kuigi tolmeldamine võib toimuda mitmel moel, näiteks võib õietolm edasi kanduda ka tuule või veega, on kõige tõhusamad tolmeldajad ikkagi putukad, nagu mesilased, liblikad ja sirelased. Lisaks putukatele on tolmeldajad veel näiteks liblikad, linnud ja koguni nahkhiired. Aga kõige usinamad tolmeldajad on mesilased. Mesilasi on maailmas 25 kuni 30 000 eri liiki. ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon on juhtinud tähelepanu ka sellele, kui suur on tolmeldajate sotsiaalne, majanduslik ja ökoloogiline tähtsus. Kõikjal maailmas ohustavad neid aga mitmed tegurid, nagu kliimamuutused, elupaikade kadumine, kahjurid, haigused ja intensiivne põllumajandus. Seetõttu on tolmeldajate populatsioon järsult vähenemas. Tolmeldajate populatsioon on viimastel aastatel muret tekitavalt vähenenud ning see ohustab nii ökosüsteeme, põllumajanduse tootlikkust kui ka inimeste heaolu. Kuna tegu on probleemiga, mis vajab kiiresti lahendust, on Euroopa Liidul tolmeldajate kaitseks mitu algatust. Euroopa Liit teeb aktiivset koostööd üldsuse ja sidusrühmadega. 2022. aastal koguti Euroopa kodanikualgatusele Päästkem mesilased ja põllumajandustootjad üle miljoni allkirja. See näitab, et leidub palju inimesi, kellele läheb korda tolmeldajate olukord ja kestliku põllumajanduse edendamine. Algatusega kutsutakse liitu üles vähendama sünteetiliste pestitsiidide kasutamist ja toetama põllumajandustootjaid üleminekul loodussõbralikele põllumajandustavadele. aastal võttis Euroopa Komisjon vastu Euroopa Liidu elurikkuse strateegia aastani 2030. See on põhjalik ja pikaajaline kava, mille eesmärk on kaitsta loodust ja anda tagasikäik ökosüsteemide kahjustumisele. Samuti on liidul toimiv bioloogilise mitmekesisuse poliitika raamistik, mis on Euroopa bioloogilisele mitmekesisusele väga hästi mõjunud. Euroopa Liidu bioloogilise mitmekesisuse poliitika keskmes on elupaikade direktiiv ja linnudirektiiv, millega loodi maailma suurim kaitsealade võrgustik Natura 2000. 2019. aasta detsembris esitas Euroopa Parlament resolutsiooni tolmeldajad käsitleva EL-i algatuse kohta. Algatuse kutsus ellu Euroopa Komisjon. Parlament nõudis oma resolutsioonis, et koostataks täiemahuline tolmeldajad käsitlev tegevusprogramm ja et selleks eraldataks piisavalt raha. Samuti soovis parlament, et pestitsiidide säästva kasutamise direktiivi läbivaatamisse lisataks kogu EL-i hõlmav pestitsiidide vähendamise kava. Kuid pestitsiidide järkjärguline kasutuselt kõrvaldamine ei ole sugugi lihtne ülesanne. 2022. aasta juunis tegi Euroopa Komisjon Euroopa rohelise kokkuleppe raames ettepaneku võtta vastu uus määrus, mille eesmärk on vähendada pestitsiidide kasutamist. Pestitsiiditööstus ja tööstusliku põllumajanduse organisatsioonid avaldasid dokumendile tugevat vastuseisu. Sellest tulenevalt ettepanekut muudeti
Ja lõpuks läks nii, et Euroopa Parlamendi 2023. Aasta novembri istungil ei pälvinud see enamuse toetust. Nüüd peavad parlamendi ja komisjoni uus koosseis koos kõigi liidu liikmesriikidega leidma lahenduse, kuidas putuktolmeldajad päästa. Muuhulgas aitab mesilaste ja teiste tolmeldajate eest hoolitsemine võidelda maailmas mitmel pool valitseva näljahäda vastu. Inimese jaoks on nende liikide bioloogilise mitmekesisuse kaitsmine äärmiselt oluline.

Tere tulemast kuulama sarja Ajalugu ja faktid, kus räägime olulistest ajaloosündmustest ja nende pikaajalisest mõjust. Selles osas räägime Euroopa lõimimise ühest olulisemast verstapostist, Maastrichti lepingust ja sellest, kuidas seda Amsterdami ja Nissi lepinguga ajakohastati. Muu hulgas peatume ka nende lepingute ajaloolisel kontekstil ja peamistel mõjudel.

Et Maastrichti lepingut paremini mõista, alustamegi selle ajaloolisest kontekstist. Euroopa lõimimise idee tekkis teise maailmasõja rusudel. Euroopa riikide juhid tahtsid tagada, et sõda enam ei tuleks, ning nad arvasid, et püsiva rahu võiks kindlustada majanduskoostöö. Selle veendumuse põhjal loodi 1951. aastal Euroopa söe- ja terasühendus ning 1957. aastal Rooma lepinguga Euroopa aatomienergiaühendus. Järgmine oluline sündmus oli see, kui 1986. aastal võeti vastu ühtne Euroopa akt. Sellega seati siht luua Euroopa majandusühenduse piirides 1992. aastaks ühtne turg. Ühtse turuga taheti tagada kaupade, teenuste, kapitali ja inimeste vaba liikumine. 1980. aastate lõpuks leidsid Euroopa majandusühenduse liikmed aga, et Euroopa riigid tuleks omavahel lõimida veelgi tihedamalt, mitte ainult majanduslikult, vaid ka poliitiliselt. Seitsmendal veebruaril 1992 allkirjastasid Euroopa ühenduste 12 liikmesriiki Hollandis Maastrichtis Euroopa Liidu lepingu. Allkirjastamiskoha järgi tuntakse seda Maastrichti lepinguna. Leping jõustus 1. novembril 1993, kui kõik liikmesriigid olid selle ratifitseerinud. Maastrichti leping oli murranguline mitmel põhjusel. Lepinguga muudeti Euroopa majandusühendus sidusamaks ja terviklikumaks ning asutati selle baasil vormiliselt Euroopa Liit. Teine oluline uuendus oli Euroopa Liidu kodakondsuse loomine. See võimaldas kodanikel Euroopa Liidus vabalt ringi liikuda ja elukohta valida. Samuti andis see kodanikele õiguse hääletada ja kandideerida kohalikel ja Euroopa Parlamendi valimistel ükskõik millises Euroopa Liidu liikmesriigis ning tugevdas seeläbi Euroopa identiteeti ja ühtsust. Lisaks on väga oluline see, et Maastrichti lepinguga pandi paika kava majandus- ja rahandusliidu loomiseks. Tänu sellele võeti lõpuks kasutusele ühisraha euro, mille eesmärk oli suurendada majanduse stabiilsust ja lihtsustada Euroopa Liidu liikmesriikide vahelist kaubandust ja reisimist. Maastrichti lepinguga loodi kolmele sambale toetuv liit. Esimese samba moodustasid Euroopa ühendused ja selle alla kuulus majandus, sotsiaal- ja keskkonnapoliitika. Teine sammas hõlmas ühist välis- ja julgeolekupoliitikat, et liidu suhtlus välismaailmaga ja liidu julgeolekustrateegia oleksid ühtsed. Kolmanda samba alla kuulusid justiits- ja siseasjad, et liikmesriigid saaksid teha koostööd õiguskaitses, muudes õigusküsimustes ja sisserändepoliitikas. Maastrichti leping suurendas oluliselt Euroopa Parlamendi rolli. Loodi kaasotsustamismenetlus, parlamendist ja Euroopa Liidu nõukogust said paljudes poliitikavaldkondades võrdsed kaasseadusandjad. See suurendas tunduvalt parlamendi volitusi seadusandlikus töös kaasa rääkida. Samuti suurendati parlamendi mõju Euroopa Komisjonile. Parlament võis nüüd otsustada komisjoni presidendi ja volinike ametisse määramise üle. Lisaks suurendati parlamendi kontrolli Euroopa Liidu eelarve üle. Tänu nendele muudatustele parlamendi töös on Euroopa Liidu otsustusprotsess muutunud läbipaistvamaks ja peegeldab nüüd paremini kodanike soove.

Maastrichti lepingut ajakohastati hiljem Amsterdami ja Nissi lepinguga. Amsterdami leping allkirjastati 2. oktoobril 1997 ja see jõustus 1. mail 1999. Lepingu eesmärk oli valmistada Euroopa Liidu institutsioonid ette liidu tulevasteks laienemisteks. Sisse seati tõhustatud koostöö võimalus. See tähendab, et soovikorral võib rühm liikmesriike teha mingil teemal koostööd, isegi kui teised liikmesriigid selles parajasti osaleda ei taha. Sellist paindlikkust oli vaja, et võtta arvesse laieneva liidu üha mitmekesisemaid vajadusi ja huve. Amsterdami lepinguga laiendati Euroopa Liidu õigust ka sotsiaalküsimustele, nagu sotsiaalõigused, tööhõive ja diskrimineerimise vastane võitlus. Lisaks taheti luua vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala, mis võimaldaks liikmesriikidel teha tihedamat koostööd näiteks sisserände, varjupaiga ja muudes õigusküsimustes. Amsterdami lepinguga tõhustati ka ühist välis- ja julgeolekupoliitikat. Selleks loodi liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ametikoht. Selles ametis olevat inimest nimetatakse ka Euroopa Liidu peadiplomaadiks. Tema ülesanne on tagada, et liit tegutseb rahvusvahelisel areenil järjekindlalt. Lisaks võimaldati Amsterdami lepinguga kasutada kaasotsustamismenetlust senisest rohkemates poliitikavaldkondades ja suurendati veelgi Euroopa Parlamendi volitusi.

Nice'i leping allkirjastati 26. veebruaril 2001 ja see jõustus 2 aastat hiljem. Selle peamine eesmärk oli valmistada liit ette seni suurimaks laienemiseks. Nimelt liitus 2004. aastal liiduga korraga 10 uut riiki. Näiteks kohandati häälte arvestamist Euroopa Liidu nõukogus, muudeti Euroopa Komisjoni koosseisu ja võimaldati rohkemates valdkondades võtta otsuseid vastu ühehäälsuse asemel kvalifitseeritud häälte enamusega. Need muudatused olid vajalikud, et Euroopa Liit suudaks ka pärast suurt laienemist otsuseid tõhusalt vastu võtta.

Maastrichti leping ja seda ajakohastanud Amsterdami ja Nissi leping olid Euroopa lõimimisprotsess ja olulised verstapostid. Maastrichti lepinguga tehtud poliitilised, majanduslikud ja sotsiaalsed muudatused panid aluse praegusele Euroopa Liidule. Amsterdami ja Nissi lepinguga parandati institutsioonide toimimist ja valmistati liit ette laienemiseks. Need lepingud peegeldavad Euroopa Liidu dünaamilist olemust ja pidevat arengut. Liit on võimeline reformideks, kui peaks tekkima uusi probleeme või uusi võimalusi. Maastrichtis, Amsterdamis ja Nissis sõlmitud lepingud aga jäävad alatiseks liidu struktuuri ja juhtimise nurgakivideks.

Olenemata meie erinevatest poliitilistest vaadetest, oleme kõik teadlikud, et see ajalooline otsus korraldada Euroopa Parlamendi otsevalimised on tehtud ühenduse liikmetele olulisel ajal. Kõik liikmesriigid pingutavad kolme eesmärgi nimel: tagada rahu, tagada vabadus ja tagada heaolu. On selge, et õnnestumiseks on häda vajalik teha koostööd Euroopa tasandil. Nii rääkis Simone Veil 1979. aastal, mil temast sai esimese otsevalitud Euroopa Parlamendi president. Tema ametiajal kindlustati Euroopa Parlamendi rolli kõigi kodanike esindajana. Simone Veil võitles demokraatia ja inimõiguste nimel ning jäi alati kindlaks veendumusele, et Euroopa tugevus seisneb ühtsuses. Väärtused, mida ta esindas, on olulised ka praegu, ligi pool sajandit hiljem, mille Euroopa Liit seisab silmitsi liidu ühtsust proovile panevate katsumustega. Poliitiliste pingete, majandusliku ebastabiilsuse ja sõjaliste konfliktide ajastul on püüdlus rahu, vabaduse ja heaolu poole endiselt Euroopa ideaalide ja identiteedi nurgakivi. Kuulate sarja Ajalugu ja faktid. Selles ja järgnevates osades jutustame Euroopa Liidu aluse panijate lugusid. Need inimesed sõnastasid Euroopa identiteedi ja väärtused. Esimesena räägime väga olulisest naisest, Simone Veilist. Simone Veil on üks Euroopa Liidu aluse panijatest, aga tema mõju ei piirdu poliitikaga. Juhtivatele ametikohtadele jõudnuna näitas ta eeskuju ka teistele naistele ning tema vastupidavus ja julgus innustavad tegudele veel praegugi. Simone Veil sündis 13. juulil 1927. aastal Prantsusmaal Niisis ilmalikku juudi perre. Tema vanemad André ja Yvonne kasvatasid teda õigluse vaimus ning talle meeldis üle kõige õppida. Simone'i lapsepõlvele tegi aga julma lõpu teine maailmasõda. 1944. aastal võttis Gestapo kogu tema pere kinni. 16-aastane Simone saadeti koos ema ja õega Auschwitzi, tema teine õde aga Ravensbrücki ning isa ja vend Kaunasesse. Koonduslaagrites jäid ellu vaid Simone ja tema kaks õde. Neist sündmustest võrsus Simone Veili eluaegne pühendumus inimõigustele, rahule ja Euroopa ühtsusele. Enam ei ole ohtlik mitte see, et me holokaustist ei räägi, vaid see, et me räägime holokaustist valesti. 1946. aastal abiellus Simone Antoine Veiliga ja nad said kolm poega. 1949. aastast 1953. aastani elasid nad Saksamaal Wiesbadenis ja Stuttgartis, kus Antoine töötas Prantsuse konsulaadis. Simone'i sõpradele tundus see veider, ent tema nägi seda kui head võimalust. Me olime veendunud, et kui 1945. aasta võitjad ei saavuta Saksamaaga kiiresti täielikku leppimist, jääksid idaks ja lääneks rebenenud Euroopa haavad paranemata ning maailm triiviks paratamatult uue konflikti suunas, mis oleks eelmistest veelgi laastavam. Pärast Prantsusmaale naasmist õppis Simone Veil Pariisi poliitikauuringute instituudis juurat. 1956. aastal tegi ta ära juristieksami ja asus tööle Prantsuse justiitsministeeriumi vanglahaldusteenistusse. Seal tegi ta edukalt tööd selle nimel, et parandada vangide elutingimusi ja kohtlemist. 1964. aastal hakkas Simone Veil tegelema tsiviilasjadega ja võitlema naiste õiguste nimel. Perekonnaõiguses aitas ta tagada emadele isadega võrdsed õigused ning naistele lapsendamisõiguse. 1970. aastal määrati ta Prantsuse kõrgema kohtute nõukoja peasekretäriks. Simone Veili karjäär on muljet avaldav, eriti võttes arvesse seda, et tollal oli naistel palju raskem oma seisukohti poliitikas kuuldavaks teha. Naisena poliitikas osalemise kohta
ütles ta järgmist. Mulle on alati jäänud mulje, et mind on kasutatud näitena enda õigustamiseks. Igal pool, kuhu olen sattunud, olen kuulnud. Me anname küll naistele sõna. Vaadake Simone Veili. 1974. aastast 1979. aastani oli Simone Veil Jacques Chiraci ja Raymond Barre'i valitsuses tervishoiuminister. Ministrina surus ta läbi kaks murrangulist seadust. 1974. aastal suurendati rasestumisvastaste vahendite kättesaadavust ja 1975. aastal seadustati Prantsusmaal abort. Abort oli tuline teema ja Simone Veil pidi toime tulema nii mõnegi jõhkra ähvardusega. Tänu tema kindlameelsusele võeti vastu abordi seadus, mille mõju naiste õigustele on olnud tohutu. Ükski naine ei tee aborti rõõmuga. Pruugib vaid naisi kuulata. Abort on alati tragöödia ja jääb alati tragöödiaks. Lisaks kehtestas Simone Veil muuhulgas 1976. aastal suitsetamiskeelu teatavates avalikes kohtades, nagu haiglad ja koolid, ning parandas ka arstiabi kättesaadavust maapiirkondades. Euroopa tähendab lootust paremuse poole liikuda. 1979. aastal, kui Simone Veilist sai Euroopa parlamendi esimene naissoost president, ei olnud Euroopa veel sõjast täielikult taastunud. Hetk oli sümboolne. Holokaustist pääsenud prantslanna, kes usub ühtsusesse, hakkas juhtima värskelt valitud demokraatliku kogu, mille eesmärk oli tihendada piiriülest koostööd ning tagada, et ajalugu ei korduks. Euroopas käis ülesehitustöö. Pärast aastakümneid kestnud konflikte ja hävitustööd otsiti nüüd viise, kuidas maailma jagu ühendada. Simone Veil polnud mitte ainult esimene naine Euroopa Liidu institutsiooni eesotsas, vaid ka esimest korda otse valitud Euroopa parlamendi esimene president. Varem olid Euroopa parlamenti liikmeid määranud liikmesriikide parlamendid. Nüüd aga said kodanikud oma esindajad ise valida. Simone Veil oli selle demokraatliku ümberkorralduse keskmes. Oma silmapaistva tegevuse eest sai ta president.

0: meisten Aufbaupläne nicht ausreichend zu den Gleichstellungszielen beitragen. Sie enthielten keine ausdrücklichen, konkreten Maßnahmen oder seien keine angemessene Reaktion auf die länderspezifischen Empfehlungen. Kommission und Rat müssten dafür sorgen, dass die Gleichstellung der Geschlechter in den nationalen Aufbau- und Resilienzplänen berücksichtigt und gefördert wird. Das Europäische Parlament kämpft gegen die schädlichen Folgen an, die die Corona-Pandemie für die Gesundheit der Bevölkerung und die Gleichstellung hat. Wenn dafür gesorgt ist, dass sowohl im Haushalt der EU als auch in den Haushalten der Mitgliedstaaten die Geschlechterperspektive berücksichtigt wird, kann Europa tatsächlich auf mehr Gleichstellung hoffen. Es ist höchste Zeit, mehr Frauen zu einer Laufbahn im Bereich Wissenschaft und Technik zu bewegen und das Gleichgewicht zwischen Männern und Frauen im Gesundheitsbereich wiederherzustellen. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf der Website der Denkfabrik des Europäischen Parlaments, EP Think Tank.
1: Oktoobri alguses avaldas Euroopa Parlament viimatise Eurobaromeetri uuringu tulemused. Värske uuring annab pildi eurooplaste seisukohtadest vahetult pärast juunikuiseid Euroopa Parlamenti valimisi. Selgus, et Euroopa Liidu elanikele valmistavad suurimat muret elukallidus ja kiratsev majandus. Kuulate sarja Euroopa ja mina uut osa, milles räägime 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimiste järel tehtud Eurobaromeetri uuringu tulemustest. Hinnatõus ja elukallidus ning majanduslik olukord olid peamised teemad, mis motiveerisid eurooplasi juunis toimunud Euroopa Parlamendi valimistel hääletama. Neid mainis pärast valimisi korraldatud Eurobaromeetri uuringus üle 40% vastanutest. Kolmandik valimas käinutest tõdes, et neid kannustas hääletama pingeline rahvusvaheline olukord ning vajadus kaitsta demokraatiat ja õigusriiki. Lisaks mainiti mureküsimustena rännet, keskkonda ja kliimamuutusi ning Euroopa Liidu kaitset ja julgeolekut. Euroopa Liidu tuleviku suhtes olid optimistlikud 2/3 küsitletutest. Eurooplased on endiselt veendunud ka selles, et liitu kuulumine on nende riigile kasulik. Nõnda arvas sarnaselt eelmiste aastatega 7 inimest 10. Üldiselt on Euroopa Liitu kuulumine eurooplaste meelest nende riigile kasulik 4 põhjusel. Eelkõige mainitakse, et see tihendab liikmesriikide vahelist koostööd. Teiseks tuuakse välja, et Euroopa Liit aitab säilitada rahu ja suurendada julgeolekut. Kolmandaks leitakse, et liit toetab majanduskasvu ja neljandaks, et see loob uusi töövõimalusi. Suur püsib ka usaldus Euroopa Parlamendi vastu. 42% kodanikest on Euroopa Parlamendist positiivne kuvand. See on ühtlasi kõrgeim tulemus, mis selle näitaja kohta kunagi registreeritud. Eurobaromeetri uuring näitab, et Euroopa Parlamendi valimistel osalemisest on paljude kodanike jaoks saanud harjumus. Küsimusele, mis ajendas neid hääletama, vastas 46% valimas käinutest, et nad osalevad alati valimistel. 42% leidis, et hääletamine on nende kodaniku kohus. Euroopa Parlamendi tellitud Eurobaromeetri uuringu korraldas tänavu juunis ja juulis uuringu agentuur Verian. Selles osales üle 26 000 vastaja kõigist 27 liikmesriigist. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Euroopa Raadio veebisaidilt.
2: M. gegužės 1 diena yra svarbi istorinė data 10 Europos šalių. Čekija, Estija, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Malta, Slovakija, Slovenija ir Vengrija prisijungė prie Europos Sąjungos. Tai buvo šventiška vienybės ir neribotų galimybių akimirka. Dabar išsamiau papasakosime apie šį svarbų įvykį. Per savo istoriją Europos Sąjunga plėtėsi ir naujas valstybės narės priėmė ne kartą. 2004 metais įvyko didžiausia jos plėtra.